le maule talenda le tangan wenga waole Assembly of God Church of Samoa falingan tau pe lima fai upoe sur malelu ai fapea o lo fapea tu maleu tele wa ta tau lava ile tamai ma moe na fasia ina yetu ina tu ya te ia le mana male oa male poto male malos male fane neeno male vi inga male fa manu fa manu ia mai le tua ile pai tau ina rana fionga le nei tae au ai o lea maua se upu mo i tatou le nei aso ile tusia paisalamo tamita alona mta upu e luas furu marfitu fai upu e fa pa fonga ia ala fai tawina le fionga le tua e tasi lava le mea ua owole atua ia Iova o le mea lava lea au te sa ili atua ia ia o nofo ile fale o Iova iaso u molo uola e na ia o iloa atua ia le matango fio Iova ma o sa ili ilona malu malu ole saafir tangata o tamita ina ua iloa e le tangata o le tua le ta ua o le tangata fia fia e nofo nofo i le vaenga lo iai le mamalu o le tua o le tangata fia fia e alu i le fale o le tua o te tantonu sa moa le atunu pele o li tangata e fia fia e tautua lotu e fia fia e o i le lotu ae faftai le li i le nei tae au to e faa manatu ma to e faa maalu sia ma iai tatou le atu nupele au a tatou te faa tamala ilo tatou o ai le fale o le atua ramaita avita tasi lava le mea ua o wole atua i Iova o le mea lava lea o te saa ili atua i ia o nofo i le fale o Iova iasa uma o lo wola o le vaenga ta ua po o le nau nau ta inga o le tangata o ta vita e fia nofo nofo i le fale o le atua o le nofoanga o lo iai le presence po o le mamalu o le atua mai tau mai oe sa mua le atu nupele. Au iai le atua ma le urua i tangata i le fatu anga. Tātou sila fia o le tala le tūspa ia sa feo feo ai, sa whalongo a tamu i le si ufofonga o le atua i teimi umo. O le tala le tūsi ua peo se uo, ua mafana le la mafutanga e langona e tangata o a tamu le leo po li si ufofonga o le atua. O le ata fo lea sa moa le atu du pele. O le tangata e fia fia e alu i le fale o le atua. Leanga o i tatou te feilo a iai malo tatou tua. O le vaenga lea tātou te langona ai le mamalu o le tua i o tātou tangata. O mai le tala le tūspa ia, o le teimi na wha le tonu ai ma le usta i le tangata o atamu. O mai le tala le tūspa ia ua tau wala au le tua i a atamu po feo i ai. O le mafu anga, ua alu ese a tamu mai le mamalu o le tua. A le vaenga lea fe mai eita vita, o te sa ili e tasi lava le vaenga, o te sa ili a Iova,